Acum, în programa with The Secrets of Health. The Secrets of Health. Mă gădum om să mă reîncărbășon, numai că am tană în sat în tica în nauas. Mă gătut lumean să mă id-id, când mă turai de mă rapem agi, a gud mă licăuan, ai mă gine bătșog să mă atin nauas. Gani-gani na, atum pamatian, on The Secrets of Health. The Secrets of Health.